бадрангүй тод гал адил. Би минь ганц ч бодол минь хэлбэрт үгүй. Хязгааргүй эрх чөлөөт салхиадал. Заримдаа намайг харанхуй хүчвч. Замыг минь заах тэр гэрлийг би сайдар гардаг. Тэр улаан гэрлийг. Нэр харанхуйд улам тодорхой гэрэл. Хугацаан дотор хоромхон эхлэл дотор.